тебе кесасын дәттірі біля. Суфри венену бога и ностальгия, и она була булеттіра дурна. Но сам не си барматтіта, ну я вам има салута. Сіда пацца, годи жіта.